0: Se acabó la excusa.
1: Muy bien, muy bien.
0: Ahora nos puedes escuchar donde sea. Solo di Alexa. Pon 93.1 Amor.
2: Reproduciendo 93.1 Amor.
0: Y disfruta de la mejor música y entretenimiento en tu radio. 93.1 Amor. Bachata y más.
3: ¿Persona se está metiendo en su relación? ¿Sigue teniendo problemas en su matrimonio, discusiones, celos, siente fría o alejada a su pareja? No llore mañana por lo que puede salvar hoy. Llame ya y consulte gratis las cartas del tarot marcando al 646-512-1330. 646-512-1330.
4: Le agradezco mucho a los maestros porque nos ayudaron a salir del problema que yo tenía. Mi esposo estuvo a punto de irse de la casa y gracias a ellos ya está todo bien. Ya todo es armonía, amor. Yo les recomiendo, confíen en ellos, porque ellos les van a sacar de todos sus problemas que tengan.
3: Recuerde, yo soy Cardini, experto en unir parejas, atraer a su ser amado, romper ligamientos y hacer que vuelva quien se fue. Llame ya al 646-512-1330. 646-512-1330. 646-512-1330.
5: Hola.
6: Compadre, ¿cómo va tu recuperación después de tu accidente de construcción?
5: Sigo mal, y lo peor es que el abogado que tengo me dijo que no hay nada más que hacer.
6: Lo mismo me pasó a mí cuando yo tuve mi accidente de construcción. Mi primer abogado dijo que solo calificaba para un reclamo para recibir atención médica y algunos salarios perdidos. Después escuché sobre los abogados del pueblo, y cuando me entrevisté con el abogado Christopher Gorayev, él me dijo que mi accidente también calificaba para una demanda por mi dolor y sufrimiento, y me consiguió una compensación millonaria, sin que yo pagara nada de mi bolsillo. Y mírame ahora, mi familia y yo tenemos seguridad económica y todo gracias al abogado Christopher Gorayev. Compadre, ¿sigues ahí?
5: Compadre, luego te llamo. Estoy chateando en Facebook con los abogados del pueblo y dicen que ellos pueden ayudarme.
7: Gane con Gorayev, 212267, gane.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
9: Gracias, amiga.
1: Oye, pásame a todo el mundo para saludar.
9: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
10: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
11: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponible si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
12: Por 35 años, Abogados Cantazo ha ayudado víctimas de accidentes en Nueva York y New Jersey, accidentes de auto, trabajo y construcción. Marque 1-800-CANTAZO o visite 1800cantazo.com. Creado por latinos para latinos.
13: Desfile Dominicano de New York, domingo 9 de agosto en la Sexta Avenida, desde la calle 37 hasta la calle 52 en Manhattan. No te pierdas la carroza de 93.1 Amor con la participación de Crazy Design. El domingo 9 de agosto te invita a la emisora número 1 para bachata y más, 93.1 Amor, auspiciado por Latino Bites, comida colombiana y mexicana. Síguenos en Instagram, Latino Bites y Major World, la casa con una enorme selección para escoger.
14: At City Harvest, we believe no New Yorker has to go hungry. With your help, we're on the road 365 days a year, rescuing over 77 million pounds of nutritious food and delivering it free to millions of New Yorkers. Transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles. Rallying thousands of New Yorkers to power a network of nourishment across our city. One day, one meal, and one New Yorker at a time. That's how we feed good.
0: WPATFM, Patterson, HD1, New York, 93.1, Amor.